لیلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جامردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے. محلہ پہلا پنج نوازا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

اگی پالا کپڑ ہووے کھانا ہووے واو سرگے دیاں موہنیاں استریاں ہون نانک سبو جاؤ پی تو ہے سالانا آخن لہ نہ چاؤ پوڑی بد سیلی غیبانا قسم نہ جانئی سو کہی ہے دیوانا آپ نہ پچھانئی کلے بری سنسار وادے کھپی ہے ویر نامے بیکار پر میں پچی ہے راہ دو میں اک جانے سوئی سج سی کفر گو کفرانے پیا دج سی سب دنیا سبحان سچ سمائی ہے سجے در دیوان آپ گوائی ہے محلہ پہلا سلوک سو جیویا جس من وسیا سوئے نانک اور نہ جیوے کوئے جے جیوے پت لکی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے راج رنگ مال رنگ

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پے اسگاہ دوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤ کیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سو دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلا دوجا سی پورے ساہا جنی پورا پایا اکھی رے پرواہا رہن اک تے رنگ درسن روپ اتھا ورلے پائیں کرم پورے پورا گرو پورا جا کا بول نانک پورا جے کرے کٹے نہیں تول پوڑی جاں توں تا کیا ہور میں سچ سنائیے مٹھی تندے چور محل نہ پائیے انہیں چت کٹھور سیب گوائیے جت کٹ سچ نہ پائے سو پن کڑائیے کیوں کر پورے وٹ تول تلائیے کوئی نہ آخے تت ہوں میں

دیہی ماتی بولے پاؤن گجرے گیانی موہ ہے کون موئی سرت باد انکار او نام ہوا جو دیکھن ہار جے کارن پت تیرت جاہی رتن پدارت پٹ ہی ماہی پڑ پڑ پنڈت باد وکھانے پیتر ہو دی وقت نہ جانے ہاؤ نام ہوا میری موئی بلائے اوہ نام ہوا جو رہیا سمائے کہو نانک گرو برہم دکھایا مرتا جاتا نظر نہ آیا گوڑی محلا پہلا دکھنی سن سن گوجے مانے ناؤ تاکہ سب

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کٹھو جس نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن ایہو رچن رچایا کہو نانک کرنہار ہے آپے ستگر پرم چکایا گوڑی مالا میلا پنجواں ہر دن اور کریا برتے جب تب سنجم کرم کمانے اے اورے منہ سے رہاؤ برت نیم سنجم میں رہتا تن کا آد نہ پایا آگے چلن اور ہے پائی اوہاں کامنا آیا تیرتھ نائے ار کرنی پرمتا آگے ٹھور نہ پاوے اوہاں کامنا آوے اے بد او لوگن ہی پتی آوے چتر بید مخ بچنی اچرے آگے محل نہ پائے بوجھے نہ ہی ایک سداکھر او سجلی چاک چکھائیے نانک کہ تو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سے وہ ارنام تیاو تیاگو منو گمانی گوڑی مالا پنجواں مادو ہر ہر ہر مکھ کہیے ہم تے کچھو نہ ہووے سوامی جیوں راکھو تیوں رہی ہے رہاؤ کیا کچھ کرے کے کرنے ہارا کیا اس ہاتھ بچارے جت تم لاو تت ہی لاگا

ملیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرخ تیائے رہاو من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تیائے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی

اپنا داسرا آپے مل لیو، آپے لائیو اپنا پیار، سدا سدا تس گر کو کری نمسکار، کل کلیش پہ پرم دکھ لاتھا، کہو نانک میرا گر سمراتھا، گوڑی میلا پنجواں، مل میرے گوبند اپنا نام دیہو، نام بنا ترگ ترگ اسنے ہو رہاو، نام بنا جو پہرے کھائے، جو کوکر جوٹن میں پائے، نام بنا جیتا بیوہار، جو مرتک متھیا سیگار، نام بسار کرے رس پوگ، سکھ سپنے نہیں تن میں روگ، نام تیاگ کرے انکاج، بنس جائے چوٹے سب پاج، نام سنگ من پریت نہ لاوے، کوٹ کرم کر تو نرک جاوے، ہر کا نام جن من نہ ارادہ، چور کی نیائی جم پر بادہ، لاکھ اڈمبر بہت بستارا، نام بنا چوٹے پاسارا، ہر کا نام سوئی جن لے، کر کرپا نانک جس دے، گوڑی میلا پنجواں، آد مد جو انت نباہ ہے، سو ساجن میرا من چاہے، ہر کی پریت صدا سنگ چالے، دیال پرک پورن پرتپالے، رہاو بن ستنائی چھوڑ نہ جائے، جہ پیکھا تہریا سمائے، سندر سگڑ چتر جی داتا، پائی پوت پتا پرب ماتا، جیون پران ادھار میری راس، پریت لائی کر ہردے نواس، مایا سرک کاٹی گوپال، کر اپنا لینو نظر نہال، سمر سمر کاٹے سب روگ، چرن تیان سرب سکھ پوگ، پورن پرکھ نوتن نت بالا، ہر انتر بار سنگ رکھوالا، کہو نانک ہر ہر پد چین، سرب سنام پگت کو دین، را گوڑی ماد محلا پنجواں، اک اوہنکار ستگر پرساد، کھوجت پھرے اسنکھ انت نہ پاریا، سیئی ہوئے پگت جنا کرپاریا، ہوں واریا ہر واریا، رہاؤ سن سن پنتھ ڈراؤ بہت پہاریا، میں تکی اور سنتا لے ہو اباریا، موہن لال انوپ سرب ساداریا، گر نو نو لاگوں پائے دہو دکھاریا، میں کیے متر انیک اکس بلہاریا، سب گن کسی ناہیں ہر پور پنڈاریا، چوہوں دس جپیے ناؤں سوک سواریا، میں آہی اور توہار نانک بلہاریا، گر کاڈیو پوجا پسار موہ کپاریا، میں جیتیو جنم اپار بہر نہاریا، میں پائیو سرب ندان اکت کتاریا، ہر درگیں سوبا ونت بال اڈاریا، جن نانک لگا رتن امار

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندے

ہر اٹھواں کے کافی محلا چوتھا آیا مرن تورا ہو میں روئی ہے گرمکھ نام تے آئے استر ہوئی ہے گر پورے سا واس چلن جانیا لاہا نام سو سار سبت سنانیا رہا پورب لکھے دے سے آئے مایا چلن اج کے کل تروف

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا نیل بستر لے کپڑے کہہ رہے ترک پٹھان ہی عمل کیا چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک موکھ انتر پائے پوڑی سدگرو وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا جن کر اپدیش گیان انجن دیا۔

الناس وتتنايم قولي ست دروڈا ترسا لاہی ہے جس وچ وڈیاں وڈیائیاں سہ میلے تا نگری آئیاں جاں تس پانا تا من وسائیاں کر حکم مستق حق تر وچوں مار کڈیاں بریائیاں سہ پٹھے نوند پائیاں سلوک مہلا پہلا پہلا سچا آپ ہوئے سچے بیٹھا آئے سچے اگے رکھیں کوئی نہ پٹیو جائے سچا ہوئے کہ جیویا

پربت کھایا کچھوا کہ انگار بے لورو لوکی شبد سنایا آسا بٹوا ایک بہتر آدھاری ایک جسے دوارا نوے کھنڈ کی پرتھمی مانگے سو جوگی جگ سارا ایسا جوگی نوید پاوے پل کا برہم لے گگن چراوے رہاو چنکھا گیان تیان کر سوئی شبد تاگا مت کالے پنچ تت کی کر مرگانی گر کے مارگ چالے۔